sibuza nebasi basi basi elihamba nespecial hayi nabo tshwala thatha pose singaze senze ngathi asikuzwa sivuma la ngenza